Caruso, tu menenuka, la tata vikwaso, tokumbuka misitu kwa wimbo wa zamani, nyota zikagasa, hatumai ni wanani.